0: 警官長。
1: そのことはもう分かってます。76号はまあ自分で決めろ。我々は手出せれなくていいだろう。
0: これで済ますのか。
1: 南京に向けて、奴らはこうしてこの事件でちょっとおかしいと思わないのか。奴らはこうして容疑者を話すということは、私は何かおかしいと思うが、もしかしたら奴らの罠かもしれない。
0: 我々はどうしますか。
1: これは南京方面のことを考えなくて、私たちの目標は戦没者だ。結局戻したいって南京にいて、タイミングを待ってジャン・フリマンを連れて帰ってくれ。わかるか。
2: 南京那边怎么回复啊？
3: 让我们赶紧把犯人送回去，动作不宜过大，不要引起日本人的察觉。
2: 日本人呢，早就发觉了，只是没有点破而已。之前高木都来要好几次人了，现在突然无声无息的，你怎么看？
3: 属下不知啊。
2: 要么是真不在意，要么就是不动声色，等到押送途中再半道截胡。
3: 这。真的要为了这份名单撕破脸吗？哎，
2: 那也不至于。但是日本人呢，肯定会盯紧我们，所以这次押运一定要找一个稳妥的人去执行。
3: 原定的是冯深，是周先生的嫡系，
2: 背景倒干净，但是能力不行。
3: 您的意思？
2: 指不定啊，会被日本人牵着鼻子走啊。还是让梁硕去一趟吧，别人去啊，我也不放心。
3: 主任，梁硕与嫌犯的关系您不怕？
2: 现在正是用人之际。再说了，我们总部哪个人身上干净了？不都是染缸里边冒出来的吗？

0: 返事してくれ。
1: はい、もう返事をしました。浅井の逃亡について東方が注意しておりますと。
0: 奴らいたことを気にするな。
1: 今は外務省の電話ですが、次は陸軍部のかもしれませんが、南京政府が東京に申し入れたから、もう隠しれはできませんと。
0: 浅井先生が上海いることが誰と話した？南京方面はすでに分かっている。
1: まさか南京側が捕まった共産党の者から情報を。
0: ありえない。上海行きはすでに全滅している。
1: 機関長、もう一人が。
0: 天使、私の油断だ。
1: 上海拠点は壊滅しましたが、スコーピオンはまだ捕まっておりません。浅井さんもその点を注意すべきと。
2: 私のことをバカにしてるか。
1: 申し訳ございません。
0: 上の人は名簿のことをすでに分かっている。もし我々が獲得できなかったら、浅井先生のことをすぐ計画しなければならない。
3: 这次押送行动啊，也算是大功告成。梁处长可谓是功劳苦劳，兼而有之啊。
4: 我会依照特务委员会的要求，
3: 对梁处长进行特别的加强。
5: 这次和总务处的两个兄弟闹了点小误会，吴不由视察之责，主任不但没有追责，反而嘉奖，实在是惭愧。
3: 哎，人送到了就是最大的功劳。南京方面对这个人犯十分的重视，对梁处长的果决也是赞不绝口。在和平大会召开之时，有梁处长在，那南京政府也会放心很多呀。
5: 属下分内之事。
4: 好，坐坐。

0: 確かに水野君は私会いに来るはずだ。
1: 浅井先生、ここは昔海軍クラブでした。まあ環境的にはなかなかいいでしょう。浅井さん、ここでの生活は慣れましたか？
0: 剣士取りの剣士はどんな美しでも結局は剣士に尽きない。
1: 浅井さんみたいな目標は持てません。私に言わせてもらえます？
0: 正直に言ってくれ。
1: 孫一名簿はもう隠すことはできません。あなたが上海にいることは軍部の人はすでに分かっています。みんな浅井さんのことを探しています。
0: 私はだいぶ前、水野君が行けないと言いました。水野君は余計な話聞かない。もしも上海混沌の集まるところ歼滅させなければ、三一の名簿はそんなバレないと思う。知ってるか、我々の相手はそんな弱いじゃない。
2: 今天这次会议不仅仅是对梁处长的表彰会，也是和平大会召开前夕的特别动员大会。在座各位都是我李某人最信任的同仁。总部最近风声四起，大家都是搞情报工作的，想必也都探听到了一些消息。
3: 上面的消息您再给我们几个胆子，我们也不敢乱传乱打听啊。
2: 消息已经得到了南京方面的印证，之前关于三一名单的猜测完全属实。南京猜测三一名单的制定者钱景寿极有可能藏匿在梅花堂当中，而这个人

0: 对于新政府至关重要，所以从现在开始，我们要密切关注梅花堂的动向。
1: 私知ってるのは、喜んでる人は倒れない。我々は現実を見ましょう。お互いのことはお世辞に言わなくていい。浅井先生、名簿のことを教えてもらいます。
2: 私は全て言いました。この計画は私ではありません。
1: 軍の人は名簿のことはすでに分かっている。これを利用して新しい先生を考えればならない。浅井先生、どう思います？
2: 私の人生は天命と戦えていた。これほど悪くはない。
0: 我知道各位对此还有些不太适应，但是上面有自己的考量。正所谓顺势而为，胜天半子。虽然我们新政府和日本政府有着深度的合作，但是也是建立在平等互利的基础上。南京方面已经就名单和日本政府展开了深度的交涉，而我们也应该积极配合新政府的行动。切记，一切都要以新政府的利益为先。
3: 主任，水野信玄对这件事情是什么态度？
0: 梅花堂啊，很快就会有动静了。
1: 浅井先生，もうそんなの観光のことを言わないでください。
4: そろそろ自分の身も守らないと。三一名簿が最後の綱になんだ。
2: 上の上司たちは権利のため私を軍事法廷に送られました。三一の名簿は私情報障害神経のものである。これは日本と大東亜利用するの利器である。奴らは軍交渉じゃないのものだ。
1: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか？
2: 信頼は特許といえば正確なものだ。水野君は私よりよく分かってるじゃないですか。
5: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか？
1: 分かった。それじゃあ失礼します。
2: 水野さん、ちょっと待ってください。この数年間私北の地方を慣れてきた。南の冬は北より最悪だ。
4: 水野君、もしかしてもう一枚寝巻きが追加でもらえますか？
1: 浅井先生、失望させてもらって申し訳ございません。
6: 出个外勤就能惹出这么多事端，我看呀，这应该让你嫂子去城隍庙好好帮你祈祈福。
7: 如果不受信任，烧香也没用，我看还是得拜拜主人这个大佛。
6: 非常时期谨慎一点也没什么坏处。再说通过这件事，他对你还有什么不放心的呢？宋谦是他的人，他要是在意早就对你追责了。行了，辛苦好几天了，回去好好休息，陪陪弟妹。
1: 奴を監視しろ。軍の人を知らせるな。
8: このままだとまずいです。土平諸君に聞かれたら困ります。
1: 覚えておけ。我々は一番自分のことはリスクを手に入れることだ。もし何があったら我々に関係ない。
8: はい、わかりました。

0: 我以为李主任请我吃饭是私交，没想到是我多心了。
1: 朱叶长官，新政府创立之初，是我等官员宵衣干食、兢兢业业，方能有这盛世之气象。
0: 可有些事情不能过线了吧？
1: 哦，什么事儿啊？
2: 谭氏，太阳君，你怎么进来？
0: 何やってんだ。今リサの喋ってんの分かってないのか。
3: あそこ火事です。あの人は。
0: もういい。

0: 喂，
1: 是我。
0: 怎么打电话回来了？还没有下班吗？
1: 执行总部外派的任务呢，有点棘手，我想让你帮我个忙。
0: 你说。
1: 我头疼的老毛病又犯了，我想让你帮我去趟药房，让大夫按照上次配的方子抓副药煎好，托伙计送到麦克托路217号来。
0: 明白了。
2: 浅井さん、こんにちは。
3: 外は何があったの？
2: ただ厨房手違いすぎません
3: 。手違い？私のところもう安全じゃないですか。
2: 過敏スキルではないでしょうか。全町掌握してました。
3: 全町掌握してるんですか。まず私は何の事故は信じてません。高木さん、悪僧として野所の言葉は知らないですか。今全町の人々は会員クラブ重要の機会あると知ってるはずだ。もしも私や半日の奴らは捕まなければすぐ水野君に連絡して私別の場所に移してください。
2: 浅井さん、自信の立場を忘れて。
3: これは君らの機関長と私の約束するためだ。
2: だからこそ事情を知らがうべきです。ご安心ください。警備を強化せよ。
4: はい。
5: 水野让高木兄弟第一时间带人去了旁边的海员俱乐部。
6: 看来我们没有猜错呀，这个地方果然有问题。水墨，你怎么看？
5: 主任，您放心，我让弟兄们先盯着，一有机会就把里面的情况打探清楚。
7: 主任，有了今天的意外，他们很有可能提高警惕。
6: 杨硕呢？
7: 杨处长被囚禁监视，

0: 这一仗打得也太痛快了。
1: 是啊，你要是动作快点我们更痛快。
0: 不是，你磨磨唧唧的，
1: 你大男人，我说一句你回一句，你有意思吗？
2: 行，我不跟你计较了。
3: 好了，别争了，今天咱们收获不小，走回去行宫。
4: 好，
5: 清楚。
3: 走。
6: 失礼します。ゼロ号からの情報、ファンドン A から借りた大砲はまだ返してません。気をつけてください。どうのことです。
7: やっぱり初歩なのか。
6: そしてこの近いうちにあの二人の配置図を作ると言いました。
7: ファンドンは大した脅威ではない。ゼロ号にご伝えで、全ての重力を初歩に使って絶対に

0: 我非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。
1: 哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。您要是不信呢，可以问问在这儿工作的日本医生啊。
2: 院长はこの病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことが日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
3: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだが。
2: 斉田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ。斉田君の死、いまだに原因不明だ。
2: わかりました。
4: 你们收拾一下，先不要出去。
5: 好。孙经理，您的电话。
1: 啊，那。

0: 梅機関交換台です。小林大佐に芝山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、芝山軍事顧問が探しています。
2: 芝山軍事顧問は俺と通話したい。
1: はい、芝山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、梅機関の軍事顧問です。
3: 彼の電話は多分大事な話と思います。
2: 光栄です、早く。

0: 快把患者转移。
1: 哎，
2: 芝葉山軍事顧問が小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
3: 小林閣下、芝山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう閣下の電話は待たないと。今すぐ返事しましょうか。
4: 芝山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。

0: 老肖，我是大虎。
1: 大虎，
2: 李院长，老肖，冯东也被带回宪兵司令部了，咱们要不要马上转移啊？这儿不安全。
1: 哪里都没有这里安全。大虎，这两天辛苦你了，我给你安排了一间房间，你先好好洗个澡睡一觉。
2: 行，那你们先休息。
3: 现在这里是宁波的最高行政机关，我们很少请人进来参观的，你是第一个被邀请的中国军官。
4: 这里边以前是我们的团部。
3: 哦，是吗？
5: 你不知道吗？
4: 我跟你进来不会出不去了吧？
3: 啊，哪里话，谈好了我一定礼送你出去。
4: 那我们赶快谈条件吧。什么条件？
6: 孔律师，坐下去。
3: 非常抱歉，这不是我故意安排的，这非常不礼貌。
6: 命令で孔律師と連行する。
4: 这是你安排的吗？
6: 彼は客人だ。こんなことはダメだ。申し訳ない、お場所かか。意義があれば将軍かかと話してください。命令に従うだけです。
3: 冯副司令，请稍等，我一定马上回来。
7: ごめん、看看向こうの人もう手配しました。
8: さて、英語でもやりませんか？二段だと聞きましたが。
7: 各国から学べるチャンスでございます。